0: The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, som spiller på Notodden Blues Festival om ikke alt for lenge.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Jeg sitter jo med litt lørdagspass ja, til Notodden Blues Festival og en litt hovedpremie som kommer på fredag med to festivalpass og overnatting. Men I går så spurte jeg det enkle spørsmålet. Hvem den nye vokalisten I Backstreet Girls? Og det visste Tove.
2: Hei, det Tove.
0: Ja, det Tove?
2: Ja.
0: Ja, hei, sa du. Det Erik fra Radio Rock som ringer her.
2: Å, hei!
0: Å, hei! Ja, heisan du!
2: Jaha, heisan på deg, san!
0: Hei på deg, san! Du, jeg sitter her, jeg har to lørdagspass, ja. Til Notodden Blues Festival.
2: Ja, det gjør du, ja.
0: Til en viss Tove som vet at den nye vokalisten I Backstreet Girls heter Roar Læren.
2: Ja?
0: Ja, da kommer riktig da.
2: Ja?
0: Stas!
2: Det sant?
0: Ja da, du skal få to lørdagspass av meg.
2: Å, herregud, hvor artig!
0: Ja, ikke det hyggelig da? Hvem skal du ta med deg? Ja.
2: Nei, da må jeg jo ta med meg kjæresten min.
0: Ja, hva heter kjæresten da?
2: Ja, han heter Magne.
0: Magne, hvor lenge har du vært sammen med Magne da?
2: Ja. Å, det blir nå snart 15 år.
0: Å, det koselig! Nei, men det, det blir fint. Ja, da kan dere stå og kline litt til Backstreet Girls og døm dem, det blir fint det.
2: Ja, hva du tror. Nei, det blir bra, ja.
0: Ja, men det koselig. Du, jeg skal sende deg en mail med all infoen du trenger, ja.
2: Kjempebra, tusen takk.
0: Ja da, så får du ha en god sommer videre.
2: Jo, takk det samme.
0: Yes, ha det godt da.
2: Ja, ha det bra.